0: silingo i vatu amo
1: ua mafai ona aura atu le polokalame e lelei mo o e iasou taʻitasi ona o le lagolago malosi e le falemaliu a seʻalo o le atunuu o ese tatupu funeral directors i Manukau City.
2: Polokalame e lelei mo o e talofa lava amata nini tausaga e lua olu toʻu ua faaleagaina le atunuu o Aotearoa New Zealand i lologa mai matagi ma le afā o Kapariela ua lē matonu ma pemeameaʻi tagata uma laʻa ona o le tele naonao o mea totino o tagata ua faaagaina o lau fanua o auala ua maliliu foʻi ia tagata ua saʻili ma fesili pea ma saʻili se tali pe aisiā ma saʻili se fofō o le faafitauli faatalonō sui o le malo ma tagata popoto i faalavalava e faanatula ua tusitusi lima foʻi solo tagata ua tuaʻia isi tagata ia ma faalapotoga ma kampani ae o le tali lea aiopu sumalua faʻiupaefitu ma le valu ia e fesili manu mae fā latou te aoaʻo mai iā te oe ma manu felelei latou te faailoa mai iā te oe tautala i le leʻeleʻele e aʻo mai iā te oe e faamatala mai foʻi e iʻa o le sami iā te oe maitau o le pupuaga o iopu na leai se poto le lalolagi na mafai ona maua le tali e mapu i ai tigā o iopu failo mai e iopu a o tatou fesili pea aiseā ia o le global warming ae fe mai o lē iloa e manu mae fā o manu felelei o iʻi o le sami le mafuaga o faalavelave faanatuu na fai e lē tua le lalolagi ma mea uma o iai na silasila atu foʻi i le atua ua matua atoatoa ma lelei ma fiafia iai ae pagā lea ua faaleagaina e tagata le lalolagi o lea ua tagi ma ui le lalolagi le laʻueleʻele ona ua lē tausia lelei e ona tagata ia e lelei ona tatou teu mafai lelei a tatou lapisi ia mateu ma alofa i lau fanua na faia e lē tua mo tatou ua manatua e lelei mo oe
1: o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foʻi lea o taimi faigatā ona o le malaga a le maliu ma le oti e mafai foʻi ona latou auina atu ma auina mai tino maliu o e pele mai so o se atunuu o le lalolagi ma laʻau loa le ese tatupu funeral directors i le 2 o 2 3 o 2 o 2 3 o 2 o pea fio ane i le 10 ma le 8 Norman Spencer Drive Manukau City.

0: Sunga, o fenga fa kau elo kava le fo maunga Max Ila.
1: Seenga o ka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala lua ya so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto